0: Slušate. Danas jutro se je prva hodočasna grupa piše odpravila na hrvatsko shodišče u Celija, ko će biti o vikend. U Pandrofu je svega skupa 27 ljudi u peti i malo svetu mašu, potom su se hodočasniki, ki su i iz Novoga sela, Bijeloga sela i iz hrvatskoga Jandrofa, odpravili na 150 km dužičak put u Marijansko svetišće u Štajerskoj. Ulaz će do imati petak u 16:30 od podne. Vjerniki iz hrvatskog Židana i okolišnjih hrvatskih sel će do se srijedu piše odpraviti na put u Celija i to sa štatuom putujuće celjanske Marije. Ljeto dan je kopija milosnog celjanskog kipa boravila med Hrvati u Ugarskoj. Prilikom toga su tokom minulih 12 mjesec onda imali brojne pobožnosti i primili oko 30 hodočasnih grup. Koordinatorica i član organizacijskog tima shodišć Mirjana Štajna naglašava da je ovo bilo jako aktivno, gusto i dobro ljeto.
1: Mi smo mislili da bi par ljudi moralo skupa stati k tomu da ovo jednoljetno shodišće, da ovaj veliki projekt budemo mogli dobro organizirati. Pokidom smo znali da naš gospodin Farnik Dumović prošloga ljeta v avgustu šiće dopujet u mirovinu. Znali smo da mi moramo on bar ruke sizijet do gospodina ki je nastal naš gospodin na 100 metr. Mi smo mogli jako čuda grupov ugostit i primit. I moram reći da nam je i to jako dobro došlo, da smo se podijelili med sjeli mjesece, a smo tako mislili da kada je bil naš gospodin Dumović svećenik, kada su oni služili vas i sjeli, da ćemo s timi sjeli mi podijeliti ovo cijeloljetno sodišće. Dakle, kod nas važidani otprilike 6 mjesec je bila Marija, a tije druge mjesece smo podijelili med Undon, med Plajgoron, med Kisjegon i med Prisikon.
2: Je to tako funkcioniralo? Jer sigurno to ni lako koordinira termine i svakoga zadovoljiti.
1: Morara i da na početku smo se meru i bojali od velikoga rada, od velikoga posla. Ne znamo je li ćemo moći mi kod jedno malo selo ovo sami cijelo leto skroz odnijest. I ja mislim da i prijateljstvo naše med ovimi sjeli i dobre veze su se učvrstile i nije bilo tako teško organizirati kad svaka grupa se kod mene najavila i onda ako su došli u drugo selo. To je bilo najlagije da se meni javi svaki, a onda ja naprijed dan informacije i datume za ova sjela koje sam sad spomenula. I ja mislim da je jako dobro funkcioniralo med nami. I za nas Židance je bilo lagje, a i veselili smo se, a i ova druga sela su se jako veselila da moraju imati meru dijel od ovoga sodišća.
2: I ste zadovoljni s odzivom hrvatskih sjel na austrijanskoj strani?
1: Jako, jako čuda grupov iz Austrije je došlo. Moram reći da skoro i već od polovice, ako i ne već od polovice, jako su bili aktivni, jako su bili ljubazni. Najaktivniji, ako moram jednu pešunu istaknuti, najaktivniji je bil Branko gospodin, ki je već puti s već grupami došao, bilo u Židanu, bilo u Plajgoru, Štiman i na Prisiku je dovezal grupu. Dakle, iz austrijske strane jako čuda grupov smo imali. Zbog toga smo za vani, to nam je bilo još najljepše da smo čuda ljudi još poznali, s kimi nismo bili u kontaktu.
2: Vi ste imali oficijelni oproštaj putujuće celjanske Marije 16. augusta. Ste to svetačno mogli svećevati?
1: Tako je, mi smo kanili pozdrav sva ova sela, bili su prisutni i naši vjerniki i ovi susjedni vjerniki naravno i biskup Egidije Živković nam je bil ki je mašu služil, na koju je došao je mogao dojeti gospodin Dumović, to nam je bilo jako lipo. Ja mislim da smo na jedan jako lijep način se mogli oprostiti od celjanske Marije.
2: Dojdući vikend je opet veliko hrvatsko sudišće u Celju. Na koji način ćete vi vrnuti putujuću celjansku Mariju najzad u Celije?
1: Srijedu jutro će doseganut naši hodočasniki, naši pišaki kod kisječke granice će se strefit i iz Pinčene doline zidugerske strane svi hodočasniki. Židanci naravno iz Židana će dokrenuti iz Marijon i skroz će doju piše nosit se do sobote kada ćemo odnijeti Mariju do bazilike i onda naravno ćemo na uprigdatne diju.
0: je rekla Mirjana Štajna od organizacijskoga tima za boravak putujuće Celjanske Marije u Hrvatskom Židanu i okolišnji seli u razgovoru s Viktorijom Palatin. Oko 80 do 90 ljudi će piše sprohađati putujuću Celjansku Mariju u Celija.
3: Sport.
0: Kegljaška momčad SKC-a Mali Borištov je dobila osebujni turnir u Varaždinu u Hrvatskoj. Subotu je Malo Borištovska momčad od 6 sportašev sudjelivala pri Špancir kupu, koga održavaju prilikom istoimene fešte onde. Organizira ga Kuglaški klub Železnicar iz Varaždina. S njimi imaju Malo Borištovci Jurljata dugo prijateljsku vezu, rekao je Martin Janić, ki je bio i najbolji pojedinac kupa.
4: Za nas je to lipo priprema za sljedeći sezon. U 3 tjedna kod nama popadne sezon za Superligu i za Bundesligu. I ovdje u Varaždinu su napravili turnir, jer ovdje u cijelom Varaždinu je velika fešta, to se zove Špancirfest. I zato je Kuglački klub iz Varaždina napravili taj turnir, ki se zove Špancirkup. Jo, i mi smo se odlučili da idemo na taj turnir. Klub iz Varaždina, ti su nas pozivali. I za nas je to dobra i lipa priprema, jer i druge dobre ekipe ovdje igraju. I da vidimo kako smo u formi i da startamo dobro u sljedeći sezon.
5: I kako ste u formi? Ste čato dobili?
4: Za nas je bilo dobro. Mi smo igrali dobri rezultati, mi smo pobjedili taj turnir. Bilo je neki ki imao mur mjesta da se poboljša do početak sezone, ali po cijelom moramo biti zadovoljni. Dobro u turnir da smo vidjeli druge ekipe iz Hrvatske, jer bilo je isto i Kuglački klub iz Zaprešića ki je osvojio zadnju godinu, zadnji sezon Lige prvaka. Ti isto igraju u prvoj ligi u Hrvatski, su bili prvaci iz Hrvatske zadnju sezon. Znači da su bilo isto i druge dobre ekipe. To nam je isto bilo važno da je ovdje bilo konkurencija na koju moramo pogledat, da moramo isto vidjeti na kom nivou su ti sada pred sezone, na kim smo mi.
5: Kako ste zapravo došli do toga?
4: Mi više imamo puno ljeta prijateljstvo s Kuglačkom klubom iz Varaždina. U Malom Borištovu isto živu ljudi iz Varaždina i brat od člana našeg kluba je isto Kuglač od Kuglačkog kluba Varaždina. Klubi su u prijateljskom sada, mi se znamo puno godina. Jednom u ljetu dojde Kuglački klub Varaždin, dojde u Mali Borištov, pa igramo prijateljsku utakmicu. I jo, jednom u godinu naš klub ide u Varaždin da igramo ovdje normalno protiv Varaždin. Ti poznamo se dugo i više ljeta za društvo i za prijateljstvo što imamo, to je lipo.
0: Je rekao Martin Janić u razgovoru sa Silvijom Degendorfa. SKC Mali Borištov je nastao prvi pri Špancir kupu. Kugljaški klub Zaprešić je osvojio drugo mjesto, a Varaždinci su nastali treti.
3: Danas.
0: Ministar za financijske posle Markus Matabauer od SPÖ-a je branio ujedinanje vlade u vezi sa zakonom o klimi. Ov predlog da je dobar kompromis, tako Matabauer. Zakon predvidja da bi Austrija do 2040. ljeta nastala neutralna za klimu. Razgovori unutar koalicije o konkretnim mjera da će do naredno biti dosta dificilni, je rekao Matabauer. U Gornjopuljanskom Kotaru su danas prijavili 28-ljetnog muža kida je važigao ognje na lapti i sinokoša. Muž sam je Kotrik ognjobrancev. Pri ovi ognji da nije ni jedna persona ranjena i ognjobranci da su u vrlo kratkom vremenu mogli ugasiti ove ognje. Opera u Svjetoj Margareti i igre na jezeru u Mjerbišu su ljetos privukli skoro 200.000 gledateljic i gledateljev. U Svjetoj Margareti su kazali operu Toska, u Mjerbišu musical Gajba puna norcev. Kljetu će do u Mjerbišu kazati Mama Mia, u kamenolomu u Svetoj Margareti će doprezentirati operu Rigoletto. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer i u noći na utorak će dobroditi oblaki, na mjesti će nebo ostati vedro, puhat će samo slab vjetar, imat će 17 do 13 stupnjev. Zutra pretežno oblačno, sunce će se samo na mjesti privremeno pokazati. Tokom dana su svakodir mogući kratki pljuski. U sjevernom i srednjem gradišću će oko podneva puhat živ vjetar. Temperatura 21 do 25, u sjevernom gradišću do 27 stupnjev. Srijedu će biti poljetno, svitit će sunce i imaće 25 do 29 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom!

Kulturni Tajedan. Dobar večer i dobrodošli pri današnjem izdanju Kulturnoga Tajedna. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. U centru današnje emisije je Uzlop i sijuski umjetniki, kod i pjesnik iz Uzlopa ki svečuje svoj 70. rođendan. Već tokom emisije u kojoj vas čekaju i neki tipi o događaju ovoga tajedna. Počet ćemo kod Svenek s muzikom, ovaj put s tamburicom Uzlop.

0: U farskom domu Uzlopa su projdući vikend pozvali na 38. Kiritovsku izložbu. Stala je u znaku 100. rođendana i 30. smrtnoga dana umjetnika Klausa Basseta, ki je u 1980. ljeti utemeljio umjetnički krug u Uzlopu. Predstavili su ali i slike i rukotvorine drugih umjetnikov i umjetnič sela. Sara Karal je pohodila Kiritovsku izložbu u Uzlopu.
1: Jur tradicionalna Kiritovska izložba kaže šarlikost umjetničkoga zbivanja u Uzlopu. Fotografije Karina Haua, zrcalu, odmor i impresije iz drugih zemalj, predsjednik seoskoga umjetničkoga kruga Sebastian Weissenbacher u svoj slika kombinira pretežno škure motive s jakimi i čvrstimi farbami. Magdalena Šumić na drugu stranu kaže svoje abstraktne slike. Izložba je fiksna točka Kiritovskoga programa u Uzlopu, a za umjetnike i umjetnice je važna prilika da pokažu svoja djela širjoj publiki.
2: To je važno za naš Uzlop. Naš Uzlopci su jako kreativni ljudi i to je lijepo za nas.
3: Meni je drago da vas u Sjatskom selu isto mogućnost postoji da znaju ti ljudi ki su sad već od 30 lijat skupa izlagat ovdje, ne? A od kvaliteta je ipak dozvridni dugovanje ovdje. A Klaus Basset kao peljač ondašnjega časa, koji je sigurno vrhunac toga svega.
4: Ja sam vidio jako šarolike ekipe, a da zvane jedno lipo.
5: Meni je lipo da je dugoljača, ne duga ljeta, nego deseta ljeta. Ur tradicija tokera Kiritofu cujko dvelimo. Meni je kao mali juvel, ki se skoro premalo cijane, ali lipo da je tradicija sedno još ovdje da sako ljeto načinju tako lipu izložbu. Ja se ufam i nadalje.
1: Su rekli Doroteja Jakšić, Kristijan Šumić, Karol Balković i načelnica Margit Venes Erlich. Pohodnikom Kiritovske izložbe u Uzlopu ne prezentiraju isključivo slike, nego i različne rukotvorine, kot na primjer karte ili hekljane, živine za dicu. Marija Batušić jur od 2009. ljeta sudjeluje pri ovoj izložbi i nudi karte u različni stili.
6: Pergament kunst uglavnom i onda probavam svakve nove materijale, štof, različite vrste papira, tako štikano i sve što mi dođe pod ruku. U zadnje vrijeme sam počela i sa ovim heklanim stvarima koje djeca rado vole se igrati i ideje mi daju svaku godinu da novo pravim nešto.
1: Kada vi to djelate? Djelate vi to u slobodnom vremenu ili kako to izgleda?
6: Sad sam u penziji, imam neograničeno vremena, a prije sam imala samo slobodno vrijeme kad sam i radila, ali vrlo, vrlo rado radim.
1: Pred prilično 40 lijet je umjetnik Klaus Basset utemeljio umjetnički krug. On je umro 1996. ljeta u Uzlopu, razlaže Ljuba Sinovac od kulturnog odbora.
7: On je došao u Uzlop, je bio umjetnik iz Njemačkoga, mislim da je Berlini se rodio, onda je živio u Štutgardi. I on je to utemeljio, je pogledao ki umjetniki su Uzlopi, to su, ali nisu bili bi rekla profi, nek to su ljudi koji su bili interesirani na mualanju ili tako. A te skupa pobrao i onda su počeli ova djela, su se trefili i su njava djela načinjali, tako. Ja mislim to je jako važno onda se, da ne samo to doma, ne znam, ča moradu ili ča načinjadu, nek da znao to i pokazat, da se mora to i kupiti, ako kikani znao i kupiti ta djela.
8: Prvoga dana kad su svima došli, su imali dicu vama ju iz starosti, jer smo te dobro poznali, a on je bio takim, je kod mi Ana Mrvo to izbudio, da sam se začela za to interesira, da idem v muzeum. Ja sam onda još bila mlada kad su ti došli, kad sam je 40 lijat, ne znam, tako staro nisam. On je ti upojedi s manu pa i va izložbe, pijač, tako da mi je ti uhojed. Kad, ako ste čuli, koji je se jako dobro putio, jer mi je to tio i povida, jer sam se ja čuda naučila od njega. Ja imam i čuda kipića od njega, kad on je te drug grafike načinjao, to te ja načinješ čuda kopiju. Ja imam Te ekipi će visiti, visi tu i va muzeum i Stuttgarti. Kad ima do originale, a te ako pije to pa tako fa fifetigova, to su praktič faksimile, ima do numere, tri imam i takove imam ja. Ja sam ga imala jako radno, ja ne bila jako žao da je umro, tako za rana egli umro.
1: Je rekla Angela Šumić. 30 let kasnije se još rado spominjaju umjetnika Klausa Basseta. A Kiritovska izložba je i ljetos pokazala šarolikost hobi umjetnikov i umjetnic uzlopa.

0: Na, Vidilo.
1: Na Vidilo ćemo danas postaviti dugoljetnog kolega Juricu Čenara. Rođeni Donjopuljanac naime zutra svečuje svoj 70. rođendan. Jurica Čenar je od utemeljenja hrvatske redakcije ORF-a 1979. ljeta sudjelivao najprvo kod slobodni suradnik i kašnje kod zaposleni urednik do svojega umirovljenja u septembru 2021. ljeta. Bio je odgovorni urednik za zapravo sve hrvatske emisije u radiju kod i za televizijski magazin Dobar dan Hrvati. Už svoj posao kod ORF-a je poznat kod liričar, ki se rado igra s hrvatskim jezikom i prezentira svoje pjesme na grafički način, takozvane zorne pjesme. Prva Čenarova zbirka pjesam Mi si misli 1983. ljeta donesje u hrvatsku liriku novi duh. Slijedu zbirke Mi svi, Posvete, Sitita, Brojim dane i lani zbirka Pjet puti pjet. Jurica Čenar je relevantan i za književnost izvan gradišća, tako i u Hrvatskoj, kada se njegova djela najdu u brojni antologija i u standardnom dijelu leksikona književnosti. Uzato sve je angažiran i u Znanstvenom institutu gradišćanskih Hrvatov, kada se skrbi za online riječnik, online gramatiku i normiranje gradišćansko-hrvatskog jezika.